Happy med Dag Spantell som vokalist og singlen Flower Girl. En godt slitt singel der fra 1968. Neste singel nådde toppen av hitlistene i England høsten 1966. The Small Faces, aller største hit i heimlandet, All or Nothing.

Ja, vi må igjen prøve Karl Julerbo. Det er litt fres I de melodiene han har, så det en som heter Midnattssol over Pajala.